Leonard Cohen vi hørte der med Tower of Song. Da skal vi ha en låta med Gro Anita Skjønn som heter På en gammel benk.

til gjengens skogsekspert. Så det herre måtte gå gæli, det skjønta gjengens vert. Det starta faktisk kvelden før han ringte og skulle han se torn. For hans var tom for diesel, og så mangla han kjettingrunden. Og enda vær den store dagen, han sto der fresk og før. For han skulle gjøre ingenting, nei han skulle

og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått. Jeg har våknet opp om morgenen og kjempet meg mot kveld.